Kimi bi khalo tong tong de la, dik pa chien bo ho bu du che da go po ti ke, yin lo ho tam chien jok son da, me lo ho tsai ke jo lo chi ba lo tong tong de, u lu che da go po ke, len ba da lo, le a le ta ha le mo tan le zari ye ye ya, ta ha la mo le ye len lo re ye ya, nge ten re la she dang bo le won de ye ye ya, ta nam ga jin je de er ten ne ye ya, ta na cho du je da su ma wo na ya te te re nga ye chong la chong ya san de ye sang go da ma hi wo na ya san de ne lo ho ju yo se na ya da de po ni ji da sa cha wo ri ye ya po nga da nga go ma hi na ya Pong and the Lord, you die, you say, when I am. Tahan's and Bundela, Charlie, I am.